na ebese efie a wote mu no ma na tsirama a wapa pa mu a tsisa oja yi tsirama.